0: ئەدەبىيات سەنئەت بېغى ۋە ئەينى خۇشپۇراق گۈللەرگە تولغان بىر بوستانلىق.
1: بۇ بوستانلىقتا سانسىزلىغان قۇشلار يېقىملىق كۈيلەر بىلەن شۇ گۈللەرنى كۈيلەپ ھارمايدۇ.

0: ھەلقاتتى. چىندىل كوچا باشقارمىسى ساقچىخانىسىدىكى خەلق ساقچىلىرىنىڭ سەھەردە كوچىلارنى ئارىلاپ ئائىلىلەرگە كىرىپ زىيارەت قىلىشتىن يېرىم كېچىدە كوچىلارنى ئامانلىق ساقلاش بويىچە چارلاشقىچە يەنە قوشنىلارنىڭ ئۇششاق تۈشەك ئىشلىرى ماجىرالىرىنى سەۋرچانلىق بىلەن ھەل قىلىشتىن تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئىشىك ئالدىغىچە بېرىپ خەلققە قولاي مۇلازىمەت ئىشلىرىنى بېجىرىشكىچە بولغان جەرياندىكى قوغداش خىزمىتى تەۋەلىكتىكى ئاممىنىڭ بىخەتەرلىك تۇيغۇسى بەخت تۇيغۇسىنى سىجىل كۈچەيتتى. بورتالا شەھىرى گۇڭەن ئىدارىسى چىندىل كوچا باشقارمىسى ساقچىخانىسىنىڭ خەلق ساقچىسى سەي جۇاڭلى مۇنداق دېدى: مەھەللىدە داۋاملىق يىلتىز تارتىپ زىددىيەتنى يۇقىرىغا ئىتتىرىپ قويماسلىق، تىنچ ئامانلىق چېتىلىدىغان مەسىلە كۆرۈلمەسلىك، مۇلازىمەت جايىدا بولۇشتەك ۋەدىمىزنى دەل جايىدا ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، فۇڭچاۋ تەجرىبىسى جەھەتتە چىغىر رايوننىڭ ئاساسىي قاتلىمىدا سىجىل تۈردە رولىمىزنى جارى قىلدۇرىمىز.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: قۇمۇل شەھىرى ئارا تۆۋرۈك ناھىيە ئارا تۆۋرۈك گۇاڭخۇي كانچىلىق چەكلىك شىركىتى بىخەتەرلىك مۇھىت قوغداش بۆلۈمىنىڭ باشلىقى سۈنۋېيجۈن 2025 يىللىق شىنجاڭدىكى ئەڭ گۈزەل ئەمگەكچى شەرىپىگە ئېرىشتى. ئۇ ئېگىلمەس سۇنماس ئىرادىسى ۋە قەتئىي بوشاشمايدىغان روھى بىلەن كان بىخەتەرلىكى ۋە مۇھىت قوغداش ساھەسىدە تەسىرلىك نەتىجىلەرنى ياراتتى. ستوچو قېزىش مەيدانى ۋە ئۈسكۈنە ماشىنا ئۆيلىرىگە بېرىپ يوشۇرۇن خەۋپنى بىرمۇ بىر تەكشۈرۈش سۈنۋېيجۈننىڭ كۈندىلىك خىزمىتى ئىدى. ئۇ بىخەتەرلىك تەكشۈرۈشنى كۈندىلىك مەخسۇس تۈر، زەربىدارلىق بىلەن ئىشلەش، گىرەلەشتۈرۈشتىن ئىبارەت تۆت خىل شەكىلگە بۆلۈپ كۆمۈركاننىڭ ھەرقايسى ئىشلەپچىقىرىش ھالقىلىرىنى قاپلاشنى ئىشقا ئاشۇردى. يەنە ئىشچى خىزمەتچىلەرنى قەرەللىك ھالدا مەشغۇلات قائىدىسى ۋە جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇش، بىر تەرەپ قىلىش بويىچە تەربىيەلەشنى قانات يايدۇرۇشقا تەشكىللىدى. ئۇ مۇنداق دېدى: بىخەتەرلىك خىزمىتىنى ياخشى تۇتقاندىلا ئىشچى خىزمەتچىلەر خاتىرجەم خىزمەت قىلالايدۇ، كارخانا مۇقىم تەرەققىي قىلىدۇ. 2010 يىلى كان قۇرۇلغاندىن بۇيان كارخانىمىز بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىشتا ھېچقانداق ھادىسە كۆرۈلمەسلىكنى ئەمەلگە ئاشۇردۇق. بىخەتەرلىكتىن باشقا سۈنۋېيجۈن نۇرغۇن سېھنىنى مۇھىت قوغداشقا قاراتتى. ئۇ باشلامچى بولۇپ يوندا بىر تەرەپ قىلىش پونكىتى قۇرۇپ، بىر تەرەپ قىلىنغاندىن كېيىنكى يوندىنى كان رايونىنى كۆكەرتىش ۋە يوللارغا سۇ چېچىشقا ئىشلىتىپ، ھەر يىلى 200,000 توننا كېرەكسىز سۇنىڭ ھەممىسىدىن تەكرار پايدىلاندى. كارخانا دۆلەت دەرىجىلىك يېشىل كاننى تەكشۈرۈپ ئۆتكۈزۈۋېلىش ۋە ئاپتونوم رايوننىڭ مۇھىت قوغداش ئۆلچىمىگە يېتىش بويىچە تەكشۈرۈپ ئۆتكۈزۈۋېلىشتىن ئۆتتى. سۈنۋېيجۈن مۇنداق دېدى: بىز كۆمۈر قېزىپلا قالماي يەنە بۇ تۇپراقنى ياخشى قوغدىدۇق. مۇھىت قوغداش تەدبىرلىرىدە يېڭىلىق يارىتىپ، ئىقتىسادىي ئۈنۈم ۋە مۇھىت ئۈنۈمىدە قوش پايدا ئېلىشنى ئەمەلگە ئاشۇرۇپ، كان رايونى مۇھىتنىڭ بۇلغانماسلىقىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلدۇق. گۇاڭخۇي ئېنېرگىيە پاي چەكلىك شىركىتى بويىچە ئون چوڭ مۇنەۋۋەر ئۇستاز بولغان سۈنۋېيجۈن يەنە بىر تۈركۈم ياشلارنى يېتەكلىدى. ئۇ ھەر قېتىم قۇدۇققا چۈشكەندە ياش خىزمەتچىلەرنى باشلاپ قولمۇ قول ئۆگىتىپ، نۆۋەتتە بىخەتەرلىك مۇھىت قوغداش تېخنىكا تايانچىدىن 12 يېتىشتۈرۈپ چىقتى. ئارا تۆۋرۈك گۇاڭخۇي كانچىلىق چەكلىك شىركىتى بىخەتەرلىك مۇھىت قوغداش بۆلۈمىنىڭ مۇھىت قوغداش تېخنىكى يەنپىڭشەن مۇنداق دېدى: سۈن بۆلۈم باشلىقى خىزمەتتە بىزگە قاتتىق تەلەپ قويۇپلا قالماي، يەنە تۇرمۇشىمىزغا ئىنتايىن كۆڭۈل بۆلىدۇ. ئۇ خۇددى چوڭلارغا ئوخشاش بىزگە سەۋرچانلىق بىلەن يېتەكچىلىك قىلىپ، بىزنى تېز ئۆسۈپ يېتىلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلدى. سۈنۋېيجۈن مۇنداق دېدى: بۇ قېتىم شىنجاڭدىكى ئەڭ گۈزەل ئەمگەكچى دېگەن بۇ شەرەپكە ئېرىشكەنلىكىمدىن قەلبىم ھاياجانغا ۋە مىننەتدارلىققا تولدى. بۇنىڭدىن كېيىن كاننىڭ بىرىنچى سېپىدە سىجىل يىلتىز تارتىپ، ئاقىللاشقان قۇرۇلۇشنى پۇرسەت بىلىپ، ئىلمىي ۋاسىتە بىلەن يوشۇرۇن خەۋپلەرنى بىرمۇ بىر تەكشۈرۈپ، بىخەتەر، يۇقىرى ئۈنۈملۈك، يېشىل، ئەقلىي ئىقتىدارلىق، زامانىۋىلاشقان كان قۇرۇشقا، ئىتتىپاق، ئىناق، گۈللەپ ياشنىغان گۈزەل شىنجاڭ قۇرۇپ چىقىشقا بارلىق كۈچۈمنى بېغىشلايمەن.
0: ستانسىمىز خەۋىرى: شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ 2026 يىللىق ئادەتتىكى ئالىي مەكتەپلەرگە ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىش خىزمىتى بەلگىلىمىسى شىنجاڭ مائارىپ ئىمتىھان مەھكىمىسىنىڭ ھۆكۈمەت تورىدا ئېلان قىلىندى. ئوقۇ

ۋە ھاياتى كۈچنى ھېس قىلدىم. خىزمەتكە كىرگەندىن كېيىن ۋاڭگۇ تەشەببۇسكارلىق بىلەن قىيىنچىلىقنى يېڭىپ ئارتۈرۈك ناھىيەلىك تەبىئىي بايلىق ئىدارىسىگە بېرىپ چېنىقتى. ئۇ كەسپىي مەلۇماتلارنى قېتىرقىنىپ تەتقىق قىلىپ، خىزمەت قائىدىلىرىنى رەتلەپ، تايانچلاردىن كەمتەرلىك بىلەن مەسلىھەت سوراپ، مىكرو ئېلېكترون كەسپىي تەپەككۇرغا تايىنىپ، خىزمەت تەرتىپىنى ئەلالاشتۇرۇپ، ئاساسىي قاتلام ئەمەلىيىتىدە تېز ئۆسۈپ يېتىلىپ، ناھايىتى تېزلا ئىش ئورنىدىكى كۆپ ئىقتىدارلىق ماھىرغا ئايلاندى. Energiya hesaplash iqtidori qumuli yugurma tadqiqot o'rnining boshlig'i Li Chao mundaq dedi. Bultur 8-chi ayda Wangu tadqiqot o'rniga kelgandan buyon boshdan oxiri yuksak mas'uliyat tuyg'usi va to'liblashgan qizg'inlik bilan xizmatga kirishib ketdi. Keyin biz uni mayli AIGC, ya'ni sun'iy aqli iqtidor orqali to'hpikar ot filmini ishlash yoki korxonalarga berib tekshirib tadqiq qilishga o'rinlashtirishdi bo'lsin, hammasida tez o'rganib dadil amaliyotdan o'tkazdi. Artürk Qızıl Ruhu varislik qiladigan egizlik. Artürkni qo'g'dash 40 kunlik jangida Azadlik armiya jangchilari bilan to'hpikar otning shaharini chang saqlashdek qahramonlik ishi. Wangu mavqeini kasbiy afzallikka qo'yib, AIGC, ya'ni sunniy aqli iqtidor orqali film ishlash texnikasidan foydalanib, to'hpikar ot Artürkni qo'g'dash